0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio rytą popiežius priėmė Vatikane įsikūrusios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Pavakarę šventė Eucharistiją kartu su Vatikano žandarmerijos pareigūnais. Vatikane vyks vyskupų konferencijų pirmininkų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Asyžiuje šeštadienį ir sekmadienį vyksta Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų sukakties minėjimo renginiai. Pasirengimai ateinančiais metais Korėjoje vyksiančioms pasaulio jaunimo dienoms. Laidos pabaigoje 27-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Vatikano teritorijoje veikiančios Vokiečių kolegijos bendruomenę. Šiemet kolegija mini 150 metų sukaktį. Nors Vokiečių kolegija Vatikane buvo įkurta 19 amžiaus antroje pusėje, ji turi kur kas gilesnės istorinės šaknis. Jau 8 amžiuje netoli Šventojo Petro kapo buvo įkurti namai, priimantys piligrimus atvykstančius iš Šventosios Romos imperijos teritorijų. Prie piligrimų namų buvo įkurtos ir kapinės. Kai 19 amžiuje Vokietijos imperijoje buvo pradėta vykdyti katalikybei nepalanki vadinamoji Kulturkampf politika, Vatikane veikiantys piligrimų namai pradėjo priimti studijoms į Romą atvykstančius kunigus iš vokiškai kalbančių kraštų. Galiausiai namai buvo oficialiai pertvarkyti į kunigų studentų kolegiją.
1: Una caratteristica peculiare del vostro collegio è la vicinanza unica alla tomba di San Pietro Apostolo.
0: Sveikindamas dabartinę Vokiečių kolegijos bendruomenę, popiežius visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad šie namai yra vos už kelių žingsnių nuo apaštalo Petro kapo. Pasak popiežiaus Leono, ši ypatinga garbė reiškia ir ypatinga pareiga saugoti artumą ir vienybę su Petro įpėdiniu ir ištikimybę jos skelbiamam tikėjimui. Vienas tikėjimas į Kristų yra tikinčių vienybės pagrindas, pabrėžė popiežius. Šios vienybės viešpats meldė savo mokiniams, nes ji yra esminis mūsų liudijimo patikimumo elementas.
1: Chiedete questo dono, affinché la comunità del vostro collegio
0: ir jūs melskite šios dovanos, kad jūsų kolegijos bendruomenė būtų vieta, kurioje vienybė būtų konkrečiai praktikuojama ir matoma. Šeštadienio pavakarę Vatikano soduose prie Lurdo grotos popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo Vatikano žandarmerijos pareigūnai su šeimomis. Prieš mišes 15 tarnybą pradedančių naujų pareigūnų davė priesaiką. Mišios ir susitikimas su popiežiumi surengti prieš kelias dienas, rugsėjo 29-ąją, minėtos Vatikano žandarmerijos dangiškojo globėjo arkangelo Šventojo Mykolo šventės proga. Jūsų darbas neabejotinai reikalauja budrumo, sakė žandarmerijos pareigūnams popiežius per mišių homiliją. Tačiau šiandienos Dievo žodis kviečia atsiminti ir tai, kas yra dar svarbiau – rūpestingai sergėti save pačius. Saugoti širdį, kad ji neužkietėtų, bet visuomet būtų klusni Dievui ir jautri kitiems. Saugoti sąžinę, kad ji ir toliau vestų doros keliu. Puoselėti tarpusavio brolystę, kad kiekvienas jaustųsi priimtas, palaikomas ir niekada nebūtų vienišas. Jog grupė iš tiesų tampa bendruomenė tada, kai jos nariai rūpinasi vieni kitais ir mokosi eiti drauge, paprastai ir su meile, vieni kitus palaikydami. Popiežius šią progą taip pat padėkojo žandarmerijos pareigūnų šeimų nariams. Tėvams, žmonoms, vaikams, sužadėtinėms sakau ačiū. Jūs žinote, kiek aukų reikalauja ši tarnyba. Ką reiškia artimųjų nebuvimas šalia, darbo valandos, rūpesčiai, ir ne visuomet matoma tarnybos našta. Galiausiai, ilgiau tarnaujantiems pareigūnams, taip pat ir tiems 15, kurie davę priesaiką tik pradeda tarnybą, popiežius linkėjo visada atsiminti, kokia yra jų tarnybos prasmė, vykdyti savo pareigas patikimai ir ištikimai. Homilija popiežius baigė maldą švenčiausiai mergeliai Marijai ir arkangelui šventajam Mykolui, kad globotų pareigūnus tarnyboje ir asmeniniame gyvenime. Spalio 7-14 dienomis Vatikane vyks susitikimas Evangelijos skelbimas šeimoms ir kartu su šeimomis šiandienos sąlygomis. Praėjus 10 metų nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Į renginį kviečiami vyskupų konferencijų pirmininkai iš viso pasaulio bei rytų bažnyčių vadovai, taip pat šeimų atstovai ir šeimų sielovados ekspertai. Posėdžiai vyks Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje. Uždarimo proga spalio 14-ąją popiežius Leonas XIV aukos mišias Šventojo Petro aikštėje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Prieš 800 metų, 1226 spalio 3-ąją mirė šventasis Pranciškus Asyžietis. Nors šventųjų liturginiai minėjimai paprastai švenčiami gimimo dangui, tai yra mirties diena, Pranciškaus liturginis minėjimas kasmet švenčiamas spalio 4-ąją. Taip nuspręsta turbūt dėl to, kad Pranciškus mirė spalio 3-osios vėlų vakarą. Kalbėdami apie Šventojo Pranciškaus žemiškojo gyvenimo pabaigą, pranciškonai nevartoja žodžio mirtis, bet sako tranzitas, tai yra perėjimas. Iš tiesų, šis žodis geriau nusako krikščioniškoje mirties sampratą – perėjimą į amžiną į gyvenimą. Pranciškaus mirtis nebuvo kelionės galas, jis ją meilingai vadino seserimi ir savo saulės giesmėje dėkojo už ją Dievui, kaip ir už visus kitos jo kūrinius. Pranciškus savo žemiškąją kelionę užbaigė ten pat, kur pradėjo savo pašaukimo kelią – prie Porciunkulės. Kaip Porciunkulės koplytėlė, taip ir perėjimo į amžinybę vietą šiandien gaubia švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikos skliautai. Pranciškaus mirties 800 metų sukakties pagrindiniai minėjimai švenčiame Asyžiuje šį šeštadienį ir sekmadienį spalio 3-ąją ir 4-ąją dienomis. Jiems buvo rengiamasi rugsėjo 24-ąją pradėta novena. Pačios iškilmės prasidėjo Šventojo Pranciškaus liturginio minėjimo pirmaisiais mišparais šeštadienio spalio 3-osios pavakare švenčiausiosios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje. Po mišparų procesija per svarbiausias su Šventuoju Pranciškumi susijusias Asyžiaus vietas – Šventojo Damijono bažnyčia, Šventosios Klaros bazilika ir miesto rotušė, galiausiai vidurnaktį mišios Šventojo Pranciškaus žemutinėje bazilikoje, kurią saukoja popiežiaus legatas Asyžiuje kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Šventė tęsiama sekmadienį spalio 4 dieną. Iškilmingas mišias Asyžiaus aukštutinėje Šventojo Pranciškaus bazilikoje aukoja Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Matteo Zuppi. Mišiose dalyvauja ir Italijos Respublikos prezidentas, nes Šventasis Pranciškus yra paskelbtas pagrindiniu Italijos šventuoju globėju.
2: Rugsėjo 28-ąją grįždamas iš Prancūzijos popiežius Leonas XIV patvirtino, kad 2027-aisiais tikrai rengiasi keliauti Pietų Korėją į pasaulinės jaunimo dienas. Rugsėjo mėnesį Seule įvyko antrasis tarptautinis pasirengimo šiam renginiui susitikimas, dabar pasirengimo estafetė perduodama kraštų vyskupijoms. Pačioje Pietų Korėjoje vyksta pasaulinių jaunimo dienų kryžiaus ir ikonos piligrimystė. Galima priminti, kad šis kryžius – Kristaus atpirkimo darbo simbolis. Pirmą kartą buvo iškeltas 1983-aisiais per šventuosius atpirkimo metus. Jiems pasibaigus šventasis Jonas Paulius II jį simboliškai įteikė katalikiškam jaunimui. Nuo to laiko, kone 4 metrų aukščio, kryžius tapo jaunimo sambūrių, ypač pasaulinių jaunimo dienų simboliu. Per daugiau nei 40 metų jis buvo nešamas, vežamas, plukdomas ir iškeltas – apie 90-ąją pasaulio kraštų. 2024 lapkričio 24-ąją Portugalijos, kurioje vyko paskutinės pasaulinės jaunimo dienos, jauni katalikai jį simboliškai perdavė Pietų Korėjos jaunuoliams. Šiuo metu šis kryžius keliauja per Korėjos pusiasalio vyskupijas ir parapijas. O 2027 rugpjūčio 3-8 dienomis bus iškeltas pagrindiniuose pasaulinių jaunimo dienų dalyvių ir popiežiaus susitikimuose. Nuo 2000 metų jubilėjaus Šventojo Jono Pauliaus II prašymų pasaulinių jaunimo dienų kryžių lydi kitas simbolis – švenčiausiosios mergelės Marijos ikona, garsiosios Didžiosios Marijos bazilikos Romoje saugomos ikonos Salus Populi Romani kopija. Pasaulinių jaunimo dienų simbolių kryžiaus ir ikonos kelionė Pietų Korėjoje prasidėjo 2026 sausį Vondžu vyskupijoje. Rugsėjo mėnesį apkeliavę Tedžono vyskupijos parapijas, spalio mėnesį jie bus iškelti Busano vyskupijos, o lapkritį Čedžu vyskupijos bažnyčiose. Aplankę 15 Pietų Korėjos katalikų vyskupijų, pasaulinių jaunimo dienų simboliai 2027 gegužės 30-ąją vėl pasieks Seulo arkivyskupiją ir čia liks iki popiežiaus atvykimo rugpjūčio pradžioje. Rugsėjo viduryje Seule 4 dienoms susitiko 400 delegatų iš daugiau nei 100 kraštų, taip pat per 100 delegatų kuriečių. Visi kartu dalyvavo antrajame tarptautinėme parengiamajame susitikime, po kurio didžiausias dėmesys jau krypsis į lobodinius bei organizacinius pasirinkimus atskiruose kraštuose ir jų vyskupijose. Katalikų bažnyčios Pietų Korėjoje, pasaulinio jaunimo dienų Seule, organizacinio komiteto ir Šventojo sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos koordinuotame susitikime pristatyti pagrindiniai pasaulinio jaunimo dienų programos punktai, kaip įprasta. Pirmiausia, piligrimai kelioms dienoms nuo Liepos 29-osios atvyks į krašto vyskupijas ir dalyvaus jų rengiamose susitikimuose. Po to visi susirinks Seule, kur prie jų prisidės ir popiežius Leonas 14-asis. Pristatyta išmanioji programėlė, skirta piligrimams ir pasaulinių jaunimo dienų dalyviams. Į rugsėjo 14-17 dienomis vykusios susitikimo dalyvius kreipėsi vyskupas korijietis Paulius Kiung Sang Lee, organizacinio komiteto Pietų Korėjoje pirmininkas, kardinolas Kevinas Parelas, pasauliečių šeimos bei gyvybės dikasterijos prefektas. Jie pabrėžė, kad katalikiškas jaunimo sambūris pasieks savo tikslus, jei jo dalyviai į namus grįš jausdami, kad iš tiesų susitiko su Dievu ir viena su kitu. Ir kad tai yra svarbi patirtis, keičianti juos ir jų gyvenimą. Bet kad tai išsipildytų, reikia atviros ir išpurentos širdies. O tai ir yra pasirengimo programų savo gimtosiuose vyskupijose, prieš leidžiantis į kelionę į Korėją, uždavinys. Tarptautinio susitikimo Seule dalyviams taip pat pristatytos vietos, kuriuose vyks numatomi pagrindiniai jaunuolių ir popiežiaus susitikimai. Visi kartu dalyvavo pamaldose Seulo arkivyskupijos katedroje. Pasaulinės jaunimo dienos Azijoje rengiamos antrąjį kartą. Pirmąjį kartą jos surengtos Filipinuose. 1995 metais.
0: Gloria. 27. Eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis. Tai įpėdinis, eime užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 27 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Viešpaties vynuogynas. Šį sekmadienį girdimame palyginime apie vynininkus žmogžudžius, vienu griežčiausių Izraelio tautos valdžios atžvilgiu, Jėzus leidžia giliau pažvelgti ir teisingai suprasti išganimo istoriją. Vynuogynas yra Izraelio tauta. Šeimininkas – Dievas, vynininkai – tautos vadovai, tarnai – pranašai, o mylimasis sūnus – pats Jėzus. Palyginimas kalba apie mūsų neištikimybę ir atkaklę Dievo meilę. Jėzus iš anksto nusako tai, kas netrukus įvyks. Kai buvo atmesti pranašai, taip ir jis bus galiausiai atmestas ir nužudytas. Klausytojai yra priversti susidurti su savo uždarumu ir puikybe. Jie teisingai atsako į mokytojo klausimą, tačiau nepadaro išvadų. Jie įsitikinę, kad Jėzus kalbasi su jais, tuo tarpu iš tikrųjų mokytojas kalba apie juos. Regis, būtent čia ir slypi, nuginkluojantis šio palyginimo aktualumas. Kiek kartų ir mes klausomės, atrodo suprantame, tačiau nemokame padaryti išvadų. Mes paliekame savo širdyje vietos tik informacijai, bet ne perkeitimui. Tuo tarpu žodis nori ne informuoti, o mus perkeisti. Žavi, palyginime minimo vynuogyno šeimininko rūpestis ir atsidavimas. Jis rūpestingai pasodina vynuogyną, aptveria į tvorą, kuris saugotų, tarsi jo glėbys, įrengia spaustuvę, nes yra tikras, kad vynuogynas duos gausių vaisių, ir pastato bokštą, kad iš aukštai būtų galima jį prižiūrėti. Deja, šis šeimininko švelnumas kontrastuoja su žmogišku vynininku įniršiu. Jie susidoroja su tarnais ir nesustoja net sūnaus akivaizdoje. Šis kontrastas tai amžina Dievo meilės ir mūsų atstumimo priešprieša. Kiek daug pasiuntinių Dievas siunčia į mūsų gyvenimą ir kiek daug uždarumo, vidutiniškumo bei melo vis dar ženklina mūsų santykį su juo. Viena aišku, Dievo nesustabdo mūsų uždarumas. Dievas nepavarksta susidūrę su mūsų pasipriešinimu. Mūsų atsakymai nekeičia jo aistringos ir besąlygiškos meilės kokybės. Jis ieško vaisių savo vynogyne. Kartais neranda nieko daugiau, tik lapus ir nudžiūvusias šakas. Kita kart vos vieną kitą gležną daigą. Tačiau jis nepavarksta ir mumis pasitiki, juk esame jo vynuogynas, esame jo bažnyčia.
3: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo viešpaties angelo maldą kartu su iš Šventojo Petro aikštėje susirinkusiais maldininkais. Šia proga jis priminė Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 80-asias metines, pakartojo raginimą spalio mėnesį kalbėti rožinį už taiką pasaulyje. Per Vatikane vykusią spaudos konferenciją buvo pristatytas spalio 7-14 dienomis vyksiantis renginys skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje bus galima iš labai arti pamatyti joje saugomą Jėzaus prakartėlės relikviją. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė spaudos apžvalga. Sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą, komentuodamas mišių evangelijos palyginimą apie viešpaties vynuogyną ir apie vynininkus žmogžudžius, popiežius sakė, kad šiuo palyginimu Jėzus kalba apie savo misijos prasmę.
1: Egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo.
0: Jis yra į pasaulį pasiūstas Dievo sūnus, tačiau tie, kurie turėjo jį priimti atvirą širdimi, jį atstumė. Tas, kuris atėjo atnešti išgelbėjimą, sulaukė pasmerkimo. Tas, kuris dovanoja gyvybę, yra nužudomas. Pasak popiežiaus, šis Kristaus palyginimas mus verčia pamastyti ir apie daugybę žiaurumų, kurie greuna pasaulį ir tautų istoriją. Šis palyginimas taip pat mums skelbia tėvo gailestingumą. Iš tikrųjų, tas smurtingas atmetimas nepakeičia Dievo valios, jis ir blogį gali paversti atperkamąją jėgą. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Jėzus primena šiuos psalmės žodžius, šlovinančius nuostabų Dievo veikimą. Jis taip patvarkė, kad atmetimas taptų pamatu, ant kurio viskas laikosi. Štai kaip visagalis veda istoriją. Jis padeda mums keltis po kiekvieno nuopolio ir jis brangina kiekvieno žmogaus gyvenimą.
1: Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la chiesa.
0: Palyginimo vynuogynas tai bažnyčia, kurią savo pasirinkimais mes statome arba griauname. Toliau trumpoje sekmadienio vidudienio katechezėje kalbėjo popiežius ir priminė, kad kaip tik šią dieną minime prieš 800 metų mirusį uolųjį viešpaties vynuogyno darbininką šventąjį Pranciškų Asyžietį, kurio pats Jėzus prašė, kad atstatytų jo bažnyčią.
1: San Francesco Jesus stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto.
0: Įkvėptas nukryžiuotojo, Pranciškus savo gyvenimą pastatė ant Kristaus pamato, sekdamas jo neturtu, džiaugsmu ir kančia iki pat mistinio stigmų ženklo, kalbėjo popiežius Leonas. Karštai besimeldžiantis žmogus, kupinas meilės visiems, jis buvo pavyzdys pirmiesiems vienuoliams, skatinamiems rinktis asketinį gyvenimą kaip bažnyčios atsinaujinimo sąlygą. Šventasis Pranciškus atstatė bažnyčią savo karšto tikėjimu į viešpatį Jėzų, broliškos meilės liudijimu užtaisė nesantaikos sukeltus įtrūkius.

0: Dios.
1: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
0: Brangieji, Šventojo Pranciškaus charizma duoda vaisių ir šiandien, praėjus 8 amžiams. Apie tai liudija ne tik didelė ir gyvybinga pranciškonų šeima, bet ir daugybė malonių, kurias jo dvasinis palikimas skleidžia Dievo tautai. Todėl švesdami Pranciškaus jubiliejinius metus, atkakliai prašykime taikos dovanos ir nuoširdžiai įsipareigokime kurti tautų tarpusavio santarvę, sakė popiežius, ir paragino melsti Dievo ir mūsų motinos užtarimo, kreiptis į ją dvasiškai besivienijant su tikinčiaisiais, kurie yra susirinkę Italijos Pompėjų šventovėje dedikuotoje rožinio švenčiausiajai mergeliai.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius vėl pakartojo raginimą kalbėti rožinio maldą už taiką. Taip pat paminėjo Vatikane vyksiantį vyskupų susitikimą skirtą apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Popiežius priminė, kad praėjus į sekmadienį, būdamas Lurde, jis paragino visus šį spalio mėnesį kalbėti rožinį ir ypač melstis, kad baigtųsi karai ir būtų atkurta taika. Vieni iš pirmųjų į raginimą atsiliepė vaikai. Spalio 1-7 dienomis vyksta fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai paskatinta iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį už taiką ir pasaulio vienybę.
1: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera.
0: Nuoširdžiai dėkoju visiems berniukams ir mergaitėms, kurie daugelyje pasaulio vietų prisijungia prie šios maldos, sakė popiežius. Visi sekime jų pavyzdžių, prašydami švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo, kad tautos būtų išlaisvintos nuo karo nelaimės. Ypač melskimės už šventąją žemę ir už nekaltas smurto aukas. Sekmadienį popiežius taip pat priminė, kad ateinančiomis dienomis Vatikane vyks jo sušauktas rytų katalikų bažnyčių vadovų ir vyskupų konferencijų pirmininkų iš viso pasaulio susitikimas, skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje buvo pristatytas vyskupų susitikimas, kuris vyks spalio 7-14 dienomis. Jis skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms paminėti. Susitikimo tema – Evangelijos skelbimas kartu su šeimomis šiandien. Susitikimo programa bus intensyvi, dalyvaus viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkai bei rytų bažnyčių vadovai. Iš viso bus apie 250 vyskupų. Kaip per spaudos konferenciją pabrėžė pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Gabriela Gambino, kreipiamasi būtent į vyskupus todėl, kad jie iš arti pažįsta pasikeitimus susijusius su šeimomis, sunkumus, su kuriais jos susiduria, žino, kokios temos reikalauja didesnio dėmesio ir gali pasidalyti patirtimi ir pasiūlymais. Kartu su vyskupais dalyvaus ir ekspertai bei šeimos, atstovaujančios geografiniams regionams. Šio susitikimo tikslas, kaip pabrėžė Gabriela Gambino, cituodama šventojo tėvo žodžius, yra toliau tęsti vieni kitų klausimasi, sinodinės įžvalgos kelionę, kad šiandien skelbtume Evangeliją šeimoms, Amoris Leticija šviesoje ir atsižvelgdami į tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose. Susitikimo metu bus kalbama apie šiandieno šeimas, jų grožį, kasdienybę ir iššūkius, su kuriais jo susiduria. Taip pat bus aptariama, kaip padėti jaunimui atrasti šeimos pašaukimą, kaip lydėti šeimas ir joms padėti, ypač pirmaisiais bendrojo gyvenimo metais, bei kaip jas palaikyti gyvenimo sunkumuose. Viso susitikimo metu bus skiriamas dėmesys aktyviam krikščioniškų šeimų dalyvavimui bažnyčios gyvenime ir Evangelijos liudijime. Per spaudos konferenciją kalbėjusi popiežiškojo Laterano universiteto profesorė Orieta Rakelė Gracioli pabrėžė, kad Leonas XIV skiria didelį dėmesį šeimų pastoracijai, nes šeimoms viešpats patiki uždavinį dalyvauti bažnyčios pašaukime skelbti ir liudyti Evangeliją. Daugelio šeimų kūrybingumas, kurį matėme per šiuos 10 metų, padeda joms pačioms ir visai bažnyčiai vykdyti misiją. Negalime evangelizuoti, neatsižvelgiant į skirtingus kontekstus, kur šeimos gyvena ir veikia. Reikia atsiminti ir Dievo malonės dovanas, gautas per santuokos sakramentą, sakė profesorė. Susitikimo metu kasdien vyks darbas grupėse. Bus klausomos įvairių pranešimų, o visa programa vyks maldos aplinkoje, taip leidžiantis vedamiems šventosios dvasios. Italas jėzuitas tėvas Giacomo Costa per spaudos konferenciją sakė, po 10 metų nenorime paprasčiausiai pamatuoti atstumo tarp Amoris Leticia teksto ir jo įgyvendinimo. Norime įsiklausyti į tai, ką bažnyčių ir šeimų patirtis mums šiandien leidžia suprasti geriausiai, kas pribrendo, kokie sunkumai lieka, kokių klausimų negalima išvengti ir kokius žingsnius esame pašaukti žengti. Todėl tikrasis šio susitikimo rezultatas bus ne ataskaita, kurią parašysime, bet keliai, kuriais vėl toliau veis vietinės bažnyčios. Paskutinę dieną popiežius Leonas XIV aukos iškilmingas mišas Švento Petro aikštėje. Po pietų numatytas baigiamasis susitikimas, per kurį bus apibendrintos visos išvados. Švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje saugoma Jėzaus prakartėlė spalio 15 dieną bus perkelta iš savo įprastos vietos po konfesijos altoriumi į vieną iš dešinės navos šoninių altorių. Tikintieji keletą savaičių turės galimybę iš labai arti pamatyti šią visiems krikščionims svarbią relikviją ir prie jos susikaupti maldai. Prakartėlė bus perkelta dėl būtinybės atnaujinti dabartinę relikviją saugančią konstrukciją. Naujasis relikvijorius bus suprojektuotas pagal naujausių stabilumo, saugumo ir mikroklimato kontrolės kriterijus. Kartu bus atliekami darbai ir po konfesijos altoriumi esančioje erdvėje, kurioje paprastai yra saugoma prakartėlė. Joje bus sukurtas mėlynas mozaikinis fonas. Juo simboliškai siekiama perteikti Kristaus gimimo nakties dangaus žvaigždžių išsidėstymą. Šie darbai bus vykdomi prižiūrint Vatikano muziejų ir kultūros paveldo direkcijai, o jų įgyvendinimas patikėtas Veronos sakralinio meno studijai Progetto Arte Poli. Jėzaus prakartėlė yra glaudžiai susijusi su pačios bazilikos istorija. Nuo seno švenčiausiosios mergelės Marijos didžioji bazilika buvo vadinama ir Santa Marija ad Prezepe. Joje saugomos relikvijos yra 5 ploni figmedžio fragmentai, tradiciškai tapatinami su lentomis, iš kurių buvo padarytos ėdžios, į kurias pagal Evangelijos pasakojimą Marija paguldė Jėzų. 2026 metais, gruodžio 24 dieną, šventoji prakartėlė, kaip visuomet, bus iškilmingai perkelta prie popiežiaus altoriaus ir ten išstatyta visam kalėdų laikotarpiui. Vėliau ji vėl bus perkelta į savo istorinę nišą, kur ją saugos naujas relikvijorius.
0: Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
2: Dar rugsėjį pasirodžiusiame rudeninėme žurnalo Ateitis numeryje skaitytojus pasitinka išsamus Miglės Viselgaitės parengtas pokalbis su seserimi Daiva Kristina Kuzmickaite. Daug vietos jame skiriama prisiminimams apie ateitininkijos atsikūrimą Lietuvoje, vienuolišką pašaukimą, akademinę, profesinę veiklą ir degančią širdį artimui. Ateitininkai mane labai guodžia. Matau daug brandaus džiaugsmo, bendrystės, kūrybos, stebėdama, kiek organizacija duoda ugdomiems vaikams ir kaip atsakingai tai daro. Čia renkame vaisius to, kas pradėta 1910-aisiais, o gal net ir anksčiau. Džiaugiuosi, kad perimama estafetė, bet einama į šaknis, rūpinamasi pačiu branduoliu esme. Likti ištikimiems ir išlaikyti santykį svarbus pasiekimas, o to santykio tikrai yra labai daug. Matau ateitininkų veikimą profesionalėjantį, bet taip pat ir saugantį tikrąją dvasę. Mūsų šūkis ir mūsų principai labai turėtų vesti į tai, kad Dievas pirmoj vietoj ir tada viskas savo vietoj. Ieškokim vienas kito. Susitikimai su parapijos jaunimu leido praktikoje patirti prancūzų filosofo Emanuelio Levino teoriją apie veidą. Kai susitinka du veidai, tada aš esu atsakingas už kitą ir nieko iš jo neturiu tikėtis. Jis man nieko neskolingas. Kai susitinku kitą veidą, man būtinai reikia ir Dievo veido, kad pajėgčiau tą kitą pažinti. Kai buvau Zalcburge, profesorius Klemensas Sedmakas plėtojo šią Levino mintį, sakydamas, kad pragaras yra ta vieta, kurioje žmonės yra be veidų. To dar nebuvau girdėjusi. Manau, būsime ir veiksime visuomenėje tol, kol sugebėsime matyti kitą žmogų. Man atrodo, ateitininkyje yra tam sutverta – susitikti kiekvieną vaiką asmeniškai. Tai tarsi pažymėta visoje mūsų struktūroje. Žurnale Ateitis liudijo sesuo Daiva Kristina Kuzmickaitė. Esantiems kelyje reikia jėgų. Kas leidžiasi į rimtesnę kelionę pėsčiomis, žino, kad čia nepaprastai svarbu trys dalykai – sveikata arba fizinė ištvermė, maistas kaip jėgų šaltinis ir svarbiausia – valia. O valia ištverti sunkumus stiprina motivacija arba paprastai kalbant prieš akis matomas tikslas. Redakcijos palydėjimo skiltyje, pristatydama trečiąjį žurnalo kelionę numerį, rašo redaktorė Faustina Elena Andrulytė. Įspūdinga gyvenimo ir pašaukimo istorija su skaitytojais čia dalyjasi karmelitas tėvas Emilianas Boiko. Kai įstojo į karmelitų seminariją Vadovicuose, išgirdo, kad šią seminariją pastatęs šventasis Rapolas Kalinauskas, kadais pranašavo, jog vienas, ją baigęs brolis, ateityje atkurs karmelitų ordiną Lietuvoje. Po daugelio metų praleistų misijose Afrikoje ir Pietų Amerikoje, netikėtai gavęs kvietimą su broliais vykti į Kauną, tėvas Emilianas tik nusišypsojo ir nebejodamas sutiko. Tokiais žodžiais viena iš šio kelionės numerio herojų pristato sesuo Faustina Elena Andrulytė. Spalio 1-2 dienomis Raseiniuose ir Šiluvoje vyko Tarptautinio religinio turizmo forumas Tikėjimas, paveldas ir turizmas ir diskusija Tikėjimo keliai Europoje, gyvasis paveldas, piligrimystė ir tvarus religinis turizmas. Joje dalyvavusi Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Sigita Maslauskaitė Mažylienė pabrėžė, kad pasakodami apie religinių vietų istoriją ir kurdami piligriminės patirtis, galime taip pat pasakoti ir apie sovietų okupacijos laikotarpį, patirtas represijas ir kovą už laisvę. Piligriminės kelionės ir šventovių lankymas padeda kovoti su mus europiečius skaldančiais virusais, susipriešinimu ir kraštutinumais. Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje turime pareigą pasakoti apie mūsų tautos istorinę patirtį atvykstantiems svečiams. Niokoto, bet nesunaikinto paveldo, persekiotų, bet nepalūžusių žmonių istorijos padeda suprasti mūsų realybę. Atsiverdami, galime užmegzti ryšį ir tapti įdomiais kitiems. Pranešime apie tarptautinio religinio turizmo formą Tikėjimas, paveldas ir turizmas, ambasadorė Sigita Maslauskaitė Mažylienė cituoja Lietuvos pristatymo užsienyje svetainė Lietuva LT. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo viešpaties angelo maldą kartu su Šventojo Petro aikštėje susirinkusiais maldininkais. Šia proga jis priminė Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 80-asias metines. Pakartojo raginimą spalio mėnesį kalbėti rožinį už taiką pasaulyje. Per Vatikane vykusią spaudos konferenciją buvo pristatytas spalio 7-14 dienomis vyksiantis renginys skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje bus galima iš labai arti pamatyti joje saugomą Jėzaus prakartėlės relikviją. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė spaudos apžvalga. Sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą, komentuodamas mišių evangelijos palyginimą apie viešpaties vynuogyną ir apie vynininkus žmogžudžius, popiežius sakė, kad šiuo palyginimu Jėzus kalba apie savo misijos prasmę.
1: Egli è il figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo.
0: Jis yra į pasaulį pasiūstas Dievo sūnus, tačiau tie, kurie turėjo jį priimti atvirą širdimi, jį atstumė. Tas, kuris atėjo atnešti išgelbėjimą, sulaukė pasmerkimo. Tas, kuris dovanoja gyvybę, yra nužudomas. Pasak popiežiaus, šis Kristaus palyginimas mus verčia pamastyti ir apie daugybę žiaurumų, kurie greuna pasaulį ir tautų istoriją. Šis palyginimas taip pat mums skelbia tėvo gailestingumą. Iš tikrųjų, tas smurtingas atmetimas nepakeičia Dievo valios, jis ir blogį gali paversti atperkamąją jėgą. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Jėzus primena šiuos psalmės žodžius, šlovinančius nuostabų Dievo veikimą. Jis taip patvarkė, kad atmetimas taptų pamatu, ant kurio viskas laikosi. Štai kaip visagalis veda istoriją. Jis padeda mums keltis po kiekvieno nuopolio ir jis brangina kiekvieno žmogaus gyvenimą.
1: Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la chiesa.
0: Palyginimo vynuogynas tai bažnyčia, kurią savo pasirinkimais mes statome arba griauname. Toliau trumpoje sekmadienio vidudienio katechezėje kalbėjo popiežius ir priminė, kad kaip tik šią dieną minime prieš 800 metų mirusį uolųjį viešpaties vynuogyno darbininką šventąjį Pranciškų Asyžietį, kurio pats Jėzus prašė, kad atstatytų jo bažnyčią.
1: San Francesco Jesus stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto.
0: Įkvėptas nukryžiuotojo, Pranciškus savo gyvenimą pastatė ant Kristaus pamato, sekdamas jo neturtu, džiaugsmu ir kančia iki pat mistinio stigmų ženklo, kalbėjo popiežius Leonas. Karštai besimeldžiantis žmogus, kupinas meilės visiems, jis buvo pavyzdys pirmiesiems vienuoliams, skatinamiems rinktis asketinį gyvenimą kaip bažnyčios atsinaujinimo sąlygą. Šventasis Pranciškus atstatė bažnyčią savo karšto tikėjimu į viešpatį Jėzų, broliškos meilės liudijimu užtaisė nesantaikos sukeltus įtrūkius.
1: Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi.
0: Brangieji, Šventojo Pranciškaus charizma duoda vaisių ir šiandien, praėjus 8 amžiams. Apie tai liudija ne tik didelė ir gyvybinga pranciškonų šeima, bet ir daugybė malonių, kurias jo dvasinis palikimas skleidžia Dievo tautai. Todėl švesdami Pranciškaus jubiliejinius metus, atkakliai prašykime taikos dovanos ir nuoširdžiai įsipareigokime kurti tautų tarpusavio santarvę, sakė popiežius, ir paragino melsti Dievo ir mūsų motinos užtarimo, kreiptis į ją dvasiškai besivienijant su tikinčiaisiais, kurie yra susirinkę Italijos Pompėjų šventovėje dedikuotoje rožinio švenčiausiajai mergeliai.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius vėl pakartojo raginimą kalbėti rožinio maldą už taiką. Taip pat paminėjo Vatikane vyksiantį vyskupų susitikimą skirtą apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Popiežius priminė, kad praėjusį sekmadienį, būdamas Lurde, jis paragino visus šį spalio mėnesį kalbėti rožinį ir ypač melstis, kad baigtųsi karai ir būtų atkurta taika. Vieni iš pirmųjų į raginimą atsiliepė vaikai. Spalio 1-7 dienomis vyksta fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai paskatinta iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį už taiką ir pasaulio vienybę.
1: Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera.
0: Nuoširdžiai dėkoju visiems berniukams ir mergaitėms, kurie daugelyje pasaulio vietų prisijungia prie šios maldos, sakė popiežius. Visi sekime jų pavyzdžių, prašydami švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo, kad tautos būtų išlaisvintos nuo karo nelaimės. Ypač melskimės už šventąją žemę ir už nekaltas smurto aukas. Sekmadienį popiežius taip pat priminė, kad ateinančiomis dienomis Vatikane vyks jo sušauktas rytų katalikų bažnyčių vadovų ir vyskupų konferencijų pirmininkų iš viso pasaulio susitikimas, skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje buvo pristatytas vyskupų susitikimas, kuris vyks spalio 7-14 dienomis. Jis skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms paminėti. Susitikimo tema – Evangelijos skelbimas kartu su šeimomis šiandien. Susitikimo programa bus intensyvi. Dalyvaus viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkai bei rytų bažnyčių vadovai. Iš viso bus apie 250 vyskupų. Kaip per spaudos konferenciją pabrėžė pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Gabriela Gambino, kreipiamasi būtent į vyskupus todėl, kad jie iš arti pažįsta pasikeitimus susijusius su šeimomis, sunkumus, su kuriais jos susiduria, žino, kokios temos reikalauja didesnio dėmesio ir gali pasidalyti patirtimi ir pasiūlymais. Kartu su vyskupais dalyvaus ir ekspertai bei šeimos, atstovaujančios geografiniams regionams. Šio susitikimo tikslas, kaip pabrėžė Gabriela Gambino, cituodama šventojo tėvo žodžius, yra toliau tęsti vieni kitų klausimasi, sinodinės įžvalgos kelionė, kad šiandien skelbtume Evangeliją šeimoms, Amoris Leticija šviesoje ir atsižvelgdami į tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose. Susitikimo metu bus kalbama apie šiandieno šeimas, jų grožį, kasdienybę ir iššūkius, su kuriais jo susiduria. Taip pat bus aptariama, kaip padėti jaunimui atrasti šeimos pašaukimą, kaip lydėti šeimas ir joms padėti, ypač pirmaisiais bendrojo gyvenimo metais, bei kaip jas palaikyti gyvenimo sunkumuose. Viso susitikimo metu bus skiriamas dėmesys aktyviam krikščioniškų šeimų dalyvavimui bažnyčios gyvenime ir Evangelijos liudijime. Per spaudos konferenciją kalbėjusi popiežiškojo Laterano universiteto profesorė Orieta Rakelė Gracioli pabrėžė, kad Leonas XIV skiria didelį dėmesį šeimų pastoracijai, nes šeimoms viešpats patiki uždavinį dalyvauti bažnyčios pašaukime skelbti ir liudyti Evangeliją. Daugelio šeimų kūrybingumas, kurį matėme per šiuos 10 metų, padeda joms pačioms ir visai bažnyčiai vykdyti misiją. Negalime evangelizuoti, neatsižvelgiant į skirtingus kontekstus, kur šeimos gyvena ir veikia, reikia atsiminti ir Dievo malonės dovanas, gautas per santuokos sakramentą, sakė profesorė. Susitikimo metu kasdien vyks darbas grupėse, bus klausomos įvairių pranešimų, o visa programa vyks maldos aplinkoje, taip leidžiantis vedamiems šventosios dvasios. Italas jėzuitas tėvas Giacomo Costa per spaudos konferenciją sakė, po 10 metų nenorime paprasčiausiai pamatuoti atstumo tarp Amoris Leticija teksto ir jo įgyvendinimo. Norime įsiklausyti į tai, ką bažnyčių ir šeimų patirtis mums šiandien leidžia suprasti geriausiai, kas pribrendo, kokie sunkumai lieka, kokių klausimų negalima išvengti ir kokius žingsnius esame pašaukti žengti. Todėl tikrasis šio susitikimo rezultatas bus ne ataskaita, kurią parašysime, bet keliai, kuriais vėl toliau veis vietinės bažnyčios. Paskutinę dieną popiežius Leonas XIV aukos iškilmingas mišas Švento Petro aikštėje. Po pietų numatytas baigiamasis susitikimas, per kurį bus apibendrintos visos išvados. Švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje saugoma Jėzaus prakartėlė spalio 15 dieną bus perkelta iš savo įprastos vietos po konfesijos altoriumi į vieną iš dešinės navos šoninių altorių. Tikintieji keletą savaičių turės galimybę iš labai arti pamatyti šią visiems krikščionims svarbią relikviją ir prie jos susikaupti maldai. Prakartėlė bus perkelta dėl būtinybės atnaujinti dabartinę relikviją saugančią konstrukciją. Naujasis relikvijorius bus suprojektuotas pagal naujausių stabilumo, saugumo ir mikroklimato kontrolės kriterijus. Kartu bus atliekami darbai ir po konfesijos altoriumi esančioje erdvėje, kurioje paprastai yra saugoma prakartėlė. Joje bus sukurtas mėlynas mozaikinis fonas. Juo simboliškai siekiama perteikti Kristaus gimimo nakties dangaus žvaigždžių išsidėstymą. Šie darbai bus vykdomi prižiūrint Vatikano muziejų ir kultūros paveldo direkcijai, o jų įgyvendinimas patikėtas Veronos sakralinio meno studijai Progetto Arte Poli. Jėzaus prakartėlė yra glaudžiai susijusi su pačios bazilikos istorija. Nuo seno švenčiausiosios mergelės Marijos didžioji bazilika buvo vadinama ir Santa Maria ad Prezepe. Joje saugomos relikvijos yra 5 ploni figmedžio fragmentai, tradiciškai tapatinami su lentomis, iš kurių buvo padarytos ėdžios, į kurias pagal Evangelijos pasakojimą Marija paguldė Jėzų. 2026 metais, gruodžio 24 dieną, šventoji prakartėlė, kaip visuomet, bus iškilmingai perkelta prie popiežiaus altoriaus ir ten išstatyta visam kalėdų laikotarpiui. Vėliau ji vėl bus perkelta į savo istorinę nišą, kur ją saugos naujas relikvijorius.
0: Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius.
2: Dar rugsėjį pasirodžiusiame rudeninėme žurnalo Ateitis numeryje skaitytojus pasitinka išsamus Miglės Viselgaitės parengtas pokalbis su seserimi Daiva Kristina Kuzmickaite. Daug vietos jame skiriama prisiminimams apie ateitininkijos atsikūrimą Lietuvoje, vienuolišką pašaukimą, akademinę, profesinę veiklą ir degančią širdį artimui. Ateitininkai mane labai guodžia. Matau daug brandaus džiaugsmo, bendrystės, kūrybos, stebėdama, kiek organizacija duoda ugdomiems vaikams ir kaip atsakingai tai daro. Čia renkame vaisius to, kas pradėta 1910-aisiais, o gal net ir anksčiau. Džiaugiuosi, kad perimama estafetė, bet einama į šaknis, rūpinamasi pačiu branduoliu esme. Likti ištikimiems ir išlaikyti santykį – svarbus pasiekimas, o to santykio tikrai yra labai daug. Matau ateitininkų veikimą profesionalėjantį, bet taip pat ir saugantį tikrąją dvasę. Mūsų šūkis ir mūsų principai labai turėtų vesti į tai, kad Dievas pirmoji vietoj ir tada viskas savo vietoj. ieškokim vienas kito. Susitikimai su parapijos jaunimu leido praktikoje patirti prancūzų filosofo Emanuelio Levino teoriją apie veidą. Kai susitinka du veidai, tada aš esu atsakingas už kitą ir nieko iš jo neturiu tikėtis. Jis man nieko neskolingas. Kai susitinku kitą veidą, man būtinai reikia ir Dievo veido, kad pajėgčiau tą kitą pažinti. Kai buvau Zalcburge, profesorius Klemensas Edmakas plėtojo šią Levino mintį, sakydamas, kad pragaras yra ta vieta, kurioje žmonės yra be veidų. To dar nebuvau girdėjusi. Manau, būsime ir veiksime visuomenėje tol, kol sugebėsime matyti kitą žmogų. Man atrodo, ateitininkyje yra tam sutverta – susitikti kiekvieną vaiką asmeniškai. Tai tarsi pažymėta visoje mūsų struktūroje. Žurnale Ateitis liudijo sesuo Daiva Kristina Kuzmickaitė. Esantiems kelyje reikia jėgų. Kas leidžiasi į rimtesnę kelionę pėsčiomis, žino, kad čia nepaprastai svarbu trys dalykai – sveikata arba fizinė ištvermė, maistas kaip jėgų šaltinis ir svarbiausia – valia. O valia ištverti sunkumus stiprina motivacija arba paprastai kalbant prieš akis matomas tikslas. Redakcijos palydėjimo skiltyje, pristatydama trečiąjį žurnalo kelionę numerį, rašo redaktorė Faustina Elena Andrulytė. Įspūdinga gyvenimo ir pašaukimo istorija su skaitytojais čia dalyjasi karmelitas tėvas Emilianas Boiko. Kai įstojo į karmelitų seminariją Vadovicuose, išgirdo, kad šią seminariją pastatęs šventasis Rapolas Kalinauskas, kadais pranašavo, jog vienas, ją baigęs brolis, ateityje atkurs karmelitų ordiną Lietuvoje. Po daugelio metų praleistų misijose Afrikoje ir Pietų Amerikoje, netikėtai gavęs kvietimą su broliais vykti į Kauną, tėvas Emilianas tik nusišypsojo ir nebejodamas sutiko. Tokiais žodžiais viena iš šio kelionės numerio herojų pristato sesuo Faustina Elena Andrulytė. Spalio 1-2 dienomis Raseiniuose ir Šiluvoje vyko tarptautinio religinio turizmo forumas Tikėjimas, paveldas ir turizmas ir diskusija Tikėjimo keliai Europoje, gyvasis paveldas, piligrimystė ir tvarus religinis turizmas. Joje dalyvavusi Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Sigita Maslauskaitė Mažylienė pabrėžė, kad pasakodami apie religinių vietų istoriją ir kurdami piligriminės patirtis, galime taip pat pasakoti ir apie sovietų okupacijos laikotarpį, patirtas represijas ir kovą už laisvę. Piligriminės kelionės ir šventovių lankymas padeda kovoti su mus europiečius skaldančiais virusais, susipriešinimu ir kraštutinumais. Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje turime pareigą pasakoti apie mūsų tautos istorinę patirtį atvykstantiems svečiams. Niokoto, bet nesunaikinto paveldo, persekiotų, bet nepalūžusių žmonių istorijos padeda suprasti mūsų realybę. Atsiverdami, galime užmegzti ryšį ir tapti įdomiais kitiems. Pranešime apie tarptautinio religinio turizmo forumą Tikėjimas, paveldas ir turizmas, ambasadorė Sigita Maslauskaitė Mažylienė cituoja Lietuvos pristatymo užsienyje svetainė Lietuva LT. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.